0: كير.
1: هير كار.
0: كار بانجليا.
1: بانجليا.
0: لو بتبيغيا.
1: ما مجير انجلي.
0: انجلي ولكاحتك غروت مكل عولا.
1: هل هلو نشار غروت الاخاد ابير مكرار بخل تبيغيا وسبيبوتيها.
0: هقوف ندباك لزعة.
1: يعني ما هقوف ندباك لكسه.
0: يا شابتي.
1: يا شابتي.
0: توبتكم.
1: لا ملكو.
0: تكوم تبوبو تقيت مفلس شلكنيغي.
1: من بوريم توب مؤودة الشبوع.
0: ايه الشبوع؟
1: شل سارة من الكيوسك. תראה, פלאי פלאות. עוד לא יצא המלון וזה יש לו מלפפון.
0: זה הכל בגלל המצב הביטחוני.
1: יהיה מלחמה?
0: אם אני אוכל מלפפון, יש מלחמה.